0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خدا کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں آئیے صباح خیر کا آغاز عادت کے مطابق تلاوت قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے. آمین ثم آمین. پیش خدمت ہے حمد، آئیے سماعت کرتے ہیں.

والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کے راضی ہونے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کے ناراض ہونے میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں والدین خصوصاً والد کے مقام کو انتہائی بلند بیان کیا گیا ہے۔ والد اپنی اولاد کی تعلیم، تربیت، کفالت اور مستقبل کی تعمیر کے لیے عمر بھر محنت کرتا ہے، اسی طرح والدہ اپنی محبت، خدمت اور قربانیوں کے ذریعے اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے اور ان کی جائز باتوں کی اطاعت کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتی ہے۔ البتہ اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو تو اس میں اطاعت جائز نہیں، لیکن اس صورت میں بھی ادب، نرمی اور حسن اخلاق برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی خدمت صرف معاشرتی ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ والدہ کا ذکر فرما کر اس کی عظیم قربانیوں کی طرف توجہ دلائی۔ حمل کی تکلیف، ولادت کی مشقت، راتوں کی نیند قربان کرنا، دودھ پلانا اور مسلسل محبت و شفقت ایسی نعمتیں ہیں جن کا بدل ممکن نہیں۔ اس کے بعد والد کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ رزق، تعلیم، حفاظت اور خاندان کی کفالت کی بھاری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اسلام دونوں والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، ان کی بات تحمل سے سنے، ان کے لیے دعا کرے اور کبھی بھی سخت لہجہ اختیار نہ کرے۔ کیا